0: nom de Jésus. Ouvrez la bouche et priez.
1: Moya liwa yambalakata moya oko mekate lesika ya moto mosusu oko bandela te lisolo ya maboti na yo yo okesani yo osa